0: ख्या वान छुमाबो थान्छा करै गनाङ तंगलाई तियो जत्तन बाक्सा नुखुङ राखबाय ख्या सेबोक मानबाय ख्या कामियोन नक होकबो तांबाय ख्या नक होक नायथका कामिबो सिं सावै फाक्या कामिबा खाक्सांबाय कुप्लुं उंखा कामि याखरिया कामियोन कामिनो कारै नक होकबो तांगिया लांगमानि पाइथाक जरा फलाबो कामियोन तंग्रुकथों ओवान सुखमुं जत्तनि खावन उंथों आओ खापने मारिकिसिं नरक हाय नरक बाय बाक्सा आंबो आनि कामिनो लबुइ आंबो किच्छा सैमानि हाया दिबा कामिनो आंबो हामजागौ कामि याखरिया कामिनो कारै नक हुकबो तांगिया लांगमानि पाइथाक जरा फलाबो कामिवन तंग्रुथों आसोख्लाय कामिबाय गोदालै तंनान मुसुंगो खापने मारिकिसिं आओ नायन हाइके हजरबो कक दुगो साबतं नाय सिनायग्रा सेवाना ना हेलो
1: द पर्सन यु आर स्पीकिं विथ
0: क्रंगि मानलिया हाके जों दायबो सगाङै थांलायनाय खापने मारिकिसिं नायनाको कक दुगो साबतं हेलो
1: आप जिस व्यक्ति से बात
0: करंगी मान लिया लाइन हम थल लिया ना ओके सिं कामिनो ती कॉक साइटों लायो खापुने मार के सिं आनी कामिनो आंग आस के हम जागो नर ने खुक ती कामिनो लोगुई सीमानी रख सिं खना का हाय दीवा आओ नाइगरना को साबोतों हेलो आओ बेलाई दीपोर का हम फुंग का हम
2: आं अर्जुन ठाकुर गामिनि मिलन देव बर्मा
0: बेलाय हामबाय थैलाम सुगो
2: आं खे दे दो गले तिनिनि कक सुगो प्रथमा गतां मा क्लाइक मे तिनि कक नि
0: आनि कामि
2: ओ आनि कामि ओ तोदिन न तिनि ओ सिसां हाय ओ हाय खनार सिन सगां बुसिरुलि सगां ल सानाम जाखरि जा
0: बुसे खना त त क्लाइनाय साबाक्या কামি যাক সাক সাক কামিনো লবুই নাই নক নব নিনি কামিনো নিনি কামি ইংকে তাম সিনছাক অর্জুন তাম সিনছাক মু নিন কামিনি মু
2: অর্জুন ঠাকুর
0: নি মিলন অর্জুন ঠাকুর হাকে নিনি কামিনো লবুই নব সানানি মুচুং খাঙ্কে সাই মানো নং সৈজাক তংকে সৈদি গ্রি ইংকে সাদি দহ আক হাইকে
2: কামিনে মং অর্জুন ঠাকুর অর যতন সুসু তাই নানা এলাই হামজা যাই নাইথাতকে থাইফুং থাইশুক বাই বুফা গুড়ি ওই নারিকেরা অম হাইকে সঙ্গ নাইথাত খালাই কালাং থাকা হাতাঙ্গই বন নগুন দিনে তাই টাকা সং গাইকি সং অবাহে খাইন জং দংলায়
0: অর
2: তিনি খাগ সঙ্গলায় তাই অরণ জং মানি কক ই কক বৈ সামু ন সান ই কক বৈ হামিয়া ন সাব ই কক বৈ ন সাব তিনি কক সামিও দঙ্গই তিনি মানি কক বৈ নং থাকলায় তিনি মানি কক বৈ ন হামিয়া কাহাম জং সালায় আসু জরম থাকি না
0: থাকে নিন নিন কামিনো বেলাই হামজাগো না নিন কামিনো নিন কামিনি নুনু তলাঙি থাঙা তা আয়ং জম্পুই মণিচন্দ্র কামি গুরুদয়াল হনমানি আয়ং রা তলাঙি তনি খেতা নুনু নং তো তংথকজাক নো
2: আবো তংসগলে মানাই যা যা যক ছয়াং
0: কা তং নং যে তাবুক তংমানি স্লাইব তেশে নক নাই ঠক তাঙি রখাতা হাইফোনও বখা ইয়াং নিনি যে নক হামথাই এফোন ককনি ককতা আপনও নেন খাতাং হরনাই না
2: খাতাং নাই আবো
0: বা

0: आओ तेरे नाम फिल्म ने रसामोंग खना लख्या आ उदित नारायण ताय अलकायकनी खरांगो नाय नहे के अजरो ककदुगो सबतोंपी हेलो
1: हेलो
0: सादी लामसोगो
1: दिवर
0: कहाम
1: आं तोखिर सागमनि संहरदे बारा सारो
0: आओ द सादी
1: ফিল্ম
0: মুংসাদি হত্যা বাবো কক থাই শ্যামালে না বেলা হাকে আসাম খান বগাই বসা আসাম দানাগার দিয়ে হেকে নি খানা মুসং মানে হসাম